lo. Na lam bes ke ne me ko lo lo lo lo lo lo lo lo ko lo lo lo ko no f ce we me da nyo a la ste yo f ta ve x ko lo lo lo a no f ce we me da nyo a la ste yo f ta ve x ko lo lo lo.